nekak je tužno pozlatilo nebo i krovove tvoje, a ja sam potiho kroz ulice išel i v koferu jednom nosil sve svoje, a ti se još zaprav

nisam ni znao, kad zadnji put nebo nad tobom sam gledao, kad zdišale već su na cvetnom placu, sve rože kaj tebi za spomen sam predao, a ti se zapravo

0: Evo ga, najljepši dio meni jutra kad mi vi dođete u gosti.
1: Hvala vam Šime, hvala vam. Moj pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo, danas je jedan krasan dan, od gušta sam došla i cijelo vrijeme mislim kako bi bilo dobro kad otiđem iz radija da idem se kupati, ali doma imam internu kontrolu koja ne smatra da je još vrijeme za okupat se. A i danas je nedjelja, pa ne znam di bi ja, ja se inače kupa na Ovčice, di bi ja našla malo mjesta da, ne, da nema šetača, nisam baš tako, za, kako bi rekao moj čovjek, da kupači kostim.
0: A danas ćemo pričati o splitskom jeziku, govoru, je. Dijalektu. Jedni kažu jednik, drugi kažu dijalekt, treći kažu govor.
1: Ja kažem splitski govor. E, meni se čini da je to toliko zvučan govor, tako jedan lijepi jezik. Zapravo, i kad se svađaš, i kad imaš one grube, kako bi vam rekla, kad jedna drugoj nabijamo sve komplekse koje znamo da imamo, pa i to ne zvuči loše.
0: E, odmah je palo na pamet ona splitska. Kao ćeš uvrijediti nekoga. Na što mu kažeš? Lipa si ka raža.
1: E, tako je. Ili, ajme meni što je ova mala smišna. E sad mala može biti lipa, a može biti, Bože mi prosti, i ne baš tako lipa. Sve je smišno. Sve nama, a, i to je lipo čut.
0: Ili, a čavan je mali velik na čaču. Znači, da to sam ja ma.
1: Ajme meni, a to još i znamo jako puno puta reći, ajme šta si elegantna došla, ona ima puno kila, jeli? A onda ona sva, sva cvrkuta, a onoj koja je uspila smršavit, ajme opet si nabila kao ove kilo, ma šta se ne čuvaš? Dakle, uvijek je ta kontra, ali to je jedna pozitivna kontra, ne, mi se na to ne ljutimo. A ja ovaj splitski govor toliko volim, on meni, kako bih vam rekla, pjeuši u uhu. Kad sam bila dole s Dubrovčanima, oni su govorili da je to jedan grezi govor. Njihov govor je stvarno, kako bi vam rekla, ljubavni. Onako pjevušeći govori muškarac ženi koja je zaljubljena. Ali ti ode ka Roko i Cicibela. Oni su se volili nevjerovatno, a toliko grubi riči, toliko bombe, revolvera, jedan drugom su... A volili su se nevjerovatno. Dakle, nije bitan taj jezik, moraš znati njegov način, komu govoriš, kako govoriš i naravno pjevanje. Ja volim, jedva čekam kako ću ovo Linda pročitat.
0: A da, idemo odmah s priču.
1: Ajmo slušati.
0: Nije crven kapica, nego?
1: Crven kapa.
0: Crven kapa. Zašto crven kapa? Poslušajte u priči koja slijedi.
2: Crven kapa. Otkad me moja baba Tomažina uplela od crvene vune prilipu kapu, nadili su mi ime Crven kapa. Svi su me susjedi tako zvali, samo ni moja mater i pape. Tonkice, tonkice o tonkice mala, čula sam mater kako me priko ponistre zove. Ja sam sidila na zidiću od kolovaje i sa prijateljem Marinom igrala sam trilju. Išlo me, pobiđivala sam. I tila sam partiju skončat ka pobjednik, pa sam se pritajila na materino zvanje. Tonkice, sa se mater derala, čuješ li ti mene, a? Nemoj da ti dojdem doli, pa ćeš me viditi čut. Vrag je odnija šalu, vajalo je ostavit paku. Zapritila sam Marinu da ništa ne dira, jer bo ću se ja brzo vratit pa ćemo nastavit. Evo me, ma! Utrčala sam u kužinu. Ča ti triban, umiljatoću. Ča mi se ne javiš odma, ljutila se. Tribaš me poslušat. Baba se ne čuti dobro, jema fibru. Strefilo je i može biti gripa. Vaja je od njih tobid. U gamele sam joj stavila malo juve, mrvu mesa i šalše i malo začinjene blitve, da jeme i za večeru. Gamele pojmljivo nosi. Da ti se juva ne prolije. Prid babinu kuću, u Gabrića pekaru, vazmi kantun friškega kruva i reci mu da ću mu ja sutra platit. Da nisi išla kroz Merijan. Okolo ajde. Neštića je kojoj bešti teško uteć kroz onu frolu ogradu od Zološkega. Ne izazivaj vraga mala. Neću ma kroz Merijan, laže njoj. Pa sad ću okolo. A znala sam dobro kroz koju ću bužu Merijanske ograde iza naše kuće provuć se i skratit put. Pasala sam dobar dil puta kad se pred mene stvori neki čudni čovjek. Glava mu pokrivena bilom špančera. Velike su muši visile ka, Bože mi prosti, u šjor bepovoga kenca. A cijelo tilo mu je bilo svo grbasto i u grubome veštitu. Pozdravila sam ga jer me mater učila da valja svakoga u putu pozdravit, pa kad ga i ne poznaješ. Kad je ti čovjek progovorija, pripame. Jema je velike gnjile zube ka naš susjed Barbavinko. Mater je govorila da mu ih je izija duvan, a justa velika ka bovan, govorija je nekim grubim, zavijajućim glasom. Koja si ti mala? Pita me. Ja sam Tonkic, ma me svi zovu Crven kap. A čija si? Pita dalje. Ja sam van od Matošića Bakucovih. Može biti da znate moga papu. Mi van stojimo kraj Svete Mande. A di greš, Crven kapo? Nastavija me pitat. Ma nemojte me šior više fermavat. Nosim babi obid i moram požurit. Ne čuti se dobro. I mater je rekla da gren žvelto jer bo će se obid oladit. A on opet ispituje. Iša mi je već na živce. Ma mater me učila kako vaja sa starijima ufino, a ja bi ga bila poslala k vragu. Jer valjalo mi je šta prije ostaviti babi obid i vrati se doma. Jer će mi Marin uteć, onda od moje pobide ništa. Gdje ti baba stoji? Pita on opet. Nidaleko, odma iza Merijanskih vrata. U onu žutu kuću će je zovu Šorina. Rekla sam brzo i molila Boga da mi se makne s puta. I maka se. Okrenio je svoje gobasto tilo i nesta među cablima. Vrata babine kuće bila su širom otvorena. Ni to bilo dobro. Baba se svega bojala i uvijek zaključavala vrata. Čao će reći. Evo me, bako, javljam se s vrata. Di si, kako se čutiš? Pitanje, ulizeći u kužinu, ostavit gamele na stol. Evo me u vod, u postej san. Nisam ti ništa dobro. Odgovara mi baba čudnim, hripavim glasom, ka iz ramine. Je je uvatilo, pomislila sam, ulazeći joj u kamaru. Baba je ležala u posteji i kad se je vidjela, uvatija me straj. Glava je bila velika ka baril, vezana šudaron, iz kojega su je virile obišene uši, a gledala me štroločin mutnim očima. Ojme, meni baba će mi umrit, pomislila sam. Polako sam došla do postelje i selena podanog. Bako, donila sam ti obid. Ma ti mi puno slabo stojiš, jeli?
1: Je,
2: promrmljala je. A ja sam bila sigurna da je babu bolest posve izlempala. Oči su ti mutne i nikako velike. Biće da jemaš puno fibre, pitanje.
1: Ma ne, oču te boje vidit. Pa sam ih raširila, dite moje,
2: govori mi. A niko joj grubo zubalo puno gnjili zuba u velikim ustima. Ajme, kolika su ti to i usta, pripala sam te se. Ali nisam uspjela reći ni riči više, jer je iz babine postaje skočila na me velika beštija. Stisnula me onim gnjilim zubima i gurala me u niki mrak. Sve me bolilo dok sam puzla u niku lipljivu crnu gužu. Kad sam se privikla na tu mrčinu, vidjela sam u babu su zgrčenu uz mene. Bako moje, ča se ovo dogodilo? Di smo mi ovo? Pitala sam je, usrana ostraje. Ka grlica? U trbuju vuka, dite moje, beštija me privarila. Kucala mi je na vrata, ja sam mislila da si ti, jer bo je fingira tvoj glas i otvorila sam mu. Navalija je na me i pohlepno me je proguta vučas. Ni gladuju bilo dosta, pa evo i tebe salpa. Čerce moja, nima nam spasa. Umrićemo u ovome trbuju. Pomakla je i mene i mora bit da smo tim komešanjem probudili prežderanu beštiju. Pokušala se pomaknit, ali mu pritrpan trbuj ni da pa je od muke počeja zavijat. Baba i ja umrle smo ostraja od toga strašnega vučje glasa. Onda nas je ništo naglo streslo kada je bija potres. Poza toga nastaje tajac. Malo svitla ušlo je u našu ljigavu bužu, pa sve više, dok se nije raširila, a mi kroz bužu vidjeli Šerspira i njegovu galu koja je lajala ka luda. Šerspiro je najbolji lovac u Velome Varošu, ako ne i u cilome Splitu, a njegova kuja gala najlipija i najbolja lovica na cilome svijetu. Najprije Šerspiro pomoga babi da izajde iz rasparanoga trbuja. Lagušno je izašla, kada pritega ni bila bolesna i kada je nije bija proguta vuk. A onda sam iskočila i ja, a gala me od sriće svu izlizala. Ča je ovo bilo, moj Šerspiro? Kako ova beštija mogla šeta po Merijanu i doći u moju kuću? Pitala iz Lempana baba. E, moja Šera Tomažina, kako? Uteka je iz Ološkega. Grad nima para, ni za zakrpit ogradu, a kamoli za nahranit beštije. Ovo me je Ganču uspilo pobić i dobroga se zalogaja dočepat. Čuje sa na radiju da je uteka iz Ološkega i da se cijeli Split uznemirija. Matere su strpale dicu u kuću, a iz kule su dobro zatvorile vrata i nikome ne daju vanka. Rastrkali su se i naoružali redari, a ja sam odma vazeja pušku i sa galom se uputija put Merijana. Ču sam ga kako hripje i zna sam da se preždera i da nimo ga daleko. I eto, naša sam ga u vašemu dvoru. Drob mu je bija ka bova. Nije moga ni makac, pa ga je bilo lako bekit. A onda mi se učinilo da mu se drob još nikako miče. Vas nije bilo doma. Odma mi je bilo jasno di ste. Raspara sam u ti veliki trbuj, ma nisam moga virovat da je i malu proždera. Hvala Bogu, sve se dobro svršilo. Sritno ćeš još piro. Kad je moja mater čula i vidjela sve, ča se dogodilo, od sriće me nije imala kad nalemat. Šerspiru je obećala kad ulovi prvoga zeca da joj ga donese, pa će mu ga ona učinit s njokima. Onda ćemo frajat. A moja je mater prava kuvarica i čini najboljega zeca s njokima ne samo u Velom Varošu, nego i u cilome Splitu, a i dalje. To će vam svaki reći.

0: zadovoljilo nekako odlazak na Marjan kad sam išla na to hodočašće. Mi smo odlazili kroz varoš, znate, pa onda si se gore popeo i išao dalje. To je bila jedna, ja sam išla na druga hodočaša, ali ovaj na Marjanu mi se činio da je baš posvećen.
1: Mislim, ja to pamtim ono kad bi išao babe u babinu i onda bi prolazi cijelu onu ulicu, ali onda smo, svi ljudi bi samo izlazili i javljali se.
0: Kako ne?
1: Kad sam imali kao u talijanskim filmovima.
0: E, kao da su doli u jug Sicilije.
1: Da, tako mi izgledalo.
0: Je, ali evo, ja u ta hodočaša, ljudi koji nisu išli, stali su ispred onih kuća ili ispred dvora i prikrižili bi se, prikrstili bi se. Dakle, jednim dijelom su htjeli dijeliti taj naš put.
1: Fale mi još, to mi ono fali, one teče koje su postali pitari, pa bi onda bila ona šparoga i džirani. To bi ja cijeli var pun.
0: I onda su neko vrijeme bili karanfili,
1: yeah.
0: Pa su onda govorili da karanfil zemlju potroši. Tamo gdje je on, da više ne možeš ništa drugo saditi jer on je pojeo tu zemlju. Onda su ga čupali, a ne samo što su bile te teče na bule,
1: yeah.
0: Plave, crvene, nego su bile šime i noćne posude, jer su prve noćne posude bile od keramike. Onda je to tako lijepo izgledalo na onim pragovima ispred kuće.
1: I oni za Suširovu, tiramol.
0: I tiramol, tiramol je to po varošu je bio zaista taj tiramol. I bio je jedan način kao da si došao, kad si išao prema Marjanu, kao da si došao u neko prošlo vrijeme. Kao da si se vratio zapravo u neko prošlo vrijeme. Taj nas je Marjan zbilja obogatio. Mene kroz moju mladost... I još kad su govorila su to pluća grada, da mi imamo krasnu klimu zahvaljujući Marjanu. Ali žalosno evo što se dogodilo, što je puno vukova izašlo iz kroz one buže i što su uzurpirali nešto što nisu trebali.
1: Još jedna stvar se sjetio, isto pojam je bio otišao na institut.
0: Kako ne? Ja ću vam reći ime.
1: Da, ja nisam to doživio, prije mog rođenja postoja taj akvarij, su vi pričali o tom akvariju na institutu.
0: Taj akvarij na institutu, nekako moj otac je poznavao čuvara, išli smo često, išao autobus sve do instituta i onda je na ulazu bio...
1: 12-ica je išla onda, ne znam, sa koji autobus,
0: da.
1: Sam bio mali broj 12 išao.
0: I išao je sve do instituta, tako da si ti mogao doći i tamo malo posediti na suncu i tako, a unutra na ulazu je bio ogroman morski pas napravljen.
1: A prepariran?
0: Prepariran, ali ogroman, oni modruj, ajme meni. I onda si slušao onu šumu vode koja je išla da bi mijenjala se u onim akvarima.
1: Akvarij je bio u glavnoj zgradi?
0: Je. Ali izvan toga je bio on mulet, pa bi tu malo posedio, pa si gleda svu onu drugu stranu.
1: Nadam smo, a to je kad nama dici bilo najdraža ta plaža, ona poslije gdje ona crkvica kad se spušta dole.
0: Tako.
1: Odmah iza instituta.
0: A ja ću vam reći ime da sam ja već bila srednjoškolka, ja bi iz Viške na noge sa prijateljicom se išla kupat na institut. Možete zamisliti, sad to ne bi mogla zamisliti, da ne znam kako sam ja to uspjela, na noge. Iz Viške na institut kupat se i opet se na nogo vrati.
1: I još jedna stvar koja se sad kad spominjamo Marijan taj dio, Gospe od Sedam žalosti. To je bila crkvica na kojoj su ljudi zapisivali kad bi trebali ozdraviti zavjet.
0: I tu kad...
1: Baba je naput vodila i da mi je pokazala te sve zavjete.
0: I to je jedan, to je zapravo, kad završite hodočaše, onda se ispred nje održava misa. I baš onako nekako osjećaš se, ne osjećaš umor od toga puta, iako to dosta zahtjevan put, cijelo vrijeme se piva i moli, pa se nekako iscrpiš, ali ispred te crkvice osjećaš se dobro. Kao da su ti svi, sav onaj trud išao u jednu pozitivu, kao da si bliže Bogu. Tako, bilo mi je jako drago ići na ta hodočašća, iako su uvijek bila loša vremena, ali nije značilo. Za ono zašto si išao, bio si zadovoljan i mislio si da si primio blagoslov.
1: I ono što se sjećam, kad sam bio mal, nikad se nije govorilo ide na plažu, i uvijek smo govorili idemo na more.
0: Na more. I kad bi neko došao, to se ja sjećam iz svog djetinjstva i kasnije, kupala sam se uvijek na Ovčice ili na Firule, i onda kad bi neko došao iz unutrašnjosti, pa bi pitao je li voda topla ili
1: voda,
0: hladna. Onda bi moj dragi prijatelj Frane rekao, ma doniću jednu tabelu i zabiću, ovo je more. Dakle, to nam je jako smetalo, koja voda. Je li topla, je li hladna voda?
1: I onaj vid kad sam bija dite, kad se Talijanac utapa pa vika ajuto, ajuto, oni su vikali nije nego slano.
0: Je, ima toga.
1: To, kad smo bili nica, to je bilo obavezno pričati.
0: Ima toga puno, Šime iz Splita. Kroničari splitski su dosta toga napisali. Bio vam je i Picara, jedna ličnost u Splitu, doktor Picara, koji je samo sebe prozvao doktorom.
1: To ni se skaka na glavu.
0: Što je zapravo skakao sa one gornje terace na Bačice na glave, on je pličak. I onda kako su bili Talijanci u gradu, Talijani vojnici, on jednoga kolonela natira, ajde ako si ti tako hrabar vojnik, aj skoči. Italijanac je, Bože mi, skočio i ubio se naravno glavom.
1: I on je tražio na penziju poslije rata.
0: I onda je Picara tražio od nove države da je on ubija Talijanca i da bi on treba dobiti mirovinu.
1: Boračku.
0: Boračku, Picara je bila jedna ličnost u gradu.
1: A ne samo to, ja sviđam, kad sam ja malo se još uvijek onda bi skakali tamo na Sustipanu, tako u more se skakalo i onda na Ježincu.
0: Je, ali atraktivno skakanje je bilo na željezničara. Znate, tamo na onoj plaži.
1: To su one velike stine.
0: Na one velike stine. To su naši muškići šarmirali strankinje. Pa bi on u lastu, od uzgara bi se skočili i letili u vidu lastavice. Koliko su osvojili ženskih srca s tom svojom vještinom, a zaista je trebao se imati i snage i vježbe, i to je bila jedna vještina.
1: Dobro, ste vi bili mali kad se išao na plažu. Na plažu, sad se ja počeo govoriti na plažu, na more. Šta se onda nosilo za isto? Jesi se nosila pašteta i poma?
0: Nije, Šime. U moje doba ja uglavnom nisam nosila marendu, ali ako bi, onda bi vam bilo tučeno jaje na palačinku, između dvije fete kruha. To je bila marenda, nije bilo paštete, pašteta se tek kasnije počela prodavati u kartu. Nije bila onim limenkama, nego 5 deka, 10 deka u kartu se prodavalo i ona bi se liti sva rastopila. Ali uglavnom je to bilo jajna.
1: Ali to, kad sam bila, to je bilo ono samo bojam, tu pašteta vruća i vruća poma.
0: To je bio raskoš, mi bi uglavnom to imali.
1: Ne, to je doma nikad, ali to su silni na plaži.
0: Rado smo nosili marendu.
1: Ali čim bi se prvi put okupao, već bi veš obali da i.
0: Naravno, onda nam se događalo, kako smo se kupali na plato Ovčica, gori bi ostavili robu i tu marendu. Kad bi se vratili gore, ne bi našli marendu. Znači, neko bi je u putu skupio i pojel.
1: I bilo bi smišno, kad sam ja malo, da bi dolazile žene sa dicom, onda se ne bi kupale.
0: E?
1: Kad bili su oni dani u mjesecu.
0: Da, kad nisu se mogle
1: kupiti. I onda one priče, ako uđe umore, umriće.
0: To je bilo oni dani u mjesecu koji smo zazirali svi, a i oni oko nas. Nisi smio ovo, nisi smio ono, možeš poluditi.
1: Ne, ali to je isto Split, što ja mislim niko nije ima. Ima uvijek neke ljude koji su umrli. Oprali bi kosu, pa bi izašli vanka, pa bi dobili upalu mozga.
0: A kako je bio mali grad, onda se znalo sve kako, šta komu se sve dogodilo. Onda nemoj ti biti kao ova, njoj se dogodilo to i to. Ali
1: ja mi da je po toga izmišljeno.
0: A možda nije, možda neko je zapravo dogodilo mu se u to doba to. Možda to nije bilo uzrok, možda u sebi nosio neku bolest, ali se to dogodilo i sad se ti trebaš uvati da se tebi to ne dogodi.
1: Ali ja kad sam ja malo isto se ono govorili, moraš uvijek ugasi boljer ili od one ubilo čer.
0: Da. To je već bilo drugo vrijeme, kasno smo mi dobili bojlere, to se grijala voda, umaštil si se, praso što se nešto dogodilo, onda to je bio jedan, kako bih rekla, smireniji život, možda naporniji, jer je trebalo puno toga za nešto.
1: Dobro, kad sam se ja već su postale mašine, sve skupa, a svi smo bila roba prala na špaker u ono najveće...
0: u velike, čudno Šime, sve ove više manje kuće, stare kuće u mojoj Viškoj su imale dole praonu sa jednim kotlom i onda ste vi mogli tako to dole oprat robu.
1: Imaju ovdje ove zgrade oko Mažuranića također imaju to dole. Vidio sam, imaju dole podrumu.
0: Jer su ove u Mažuraniću, to su bombardelijeve, siromašne kuće, one su valjda još zadržale oni stari način, ali sad su nama dole drvarnice, nema šanse i nema potrebe da ti bude praona. A onda je bila ta praona, onda si čekao red kad će te doći, red, znalo se.
1: A ti se sušilo na krovu?
0: Ne, mi smo imali balkon, veliki, sušila se roba i onda obavezno u prvi red lancuni, a u zadnji red bjankarija. A zašto?
1: Da neko ne vidi mudant.
0: Ja sam pitala moju tetuanu, ma zašto? To nije red. To nije red da se ono što je tvoje najintimnije izlaže. A ja govorim, lancun je intiman i na njega ležimo. A to je drugo. A onda je trebalo sunce uvatiti na kratko, jer ako dugo stoji ta bjankarija, ona će požutiti od sunca. To su bili takve zakonitosti koje danas...
1: Ne, ima, ja se sad sam sjetio još jednu stvar. Kad su došli, dolazile gore, ja mislim to je ono naseljavanje Splita i toga svega skupa, onda sviša kad sam bio mal, onda kad bi došao varoš kod babe, da bi rekla ona... Kad bi ova prala sa klor, da bude bila roba, da bi rekla to samo šporkuje peru sa klor, da bude bila roba.
0: Ne, da, nije, klora je bila opasna. Klora.
1: A ne, ali to je bio pojam onda, ako pereš klor, to je bilo loše.
0: Onda ti izbijeli, ali se raspadne roba.
1: E, ali ne, to samo šporkuje peru s klor.
0: E, da. To je brlo...
1: Ne zna, da ona zna dobro opra robu, ne bi bila...
0: Znate zašto je bilo važno da bude bijela roba? Zato što se je mukotrpno prala. To je bio ono maštilo sa tri uha.
1: Ali nije,
0: i
1: znam,
0: na njega je bila daška.
1: Zato se to bila najveća uvreda kad bi ti rekao da ti je roba žuta kao vlaške mudan.
0: E da, to smo već rekli što su vlaške mudan. Zato žutac je bio taj loši popelin, ako je uopće bio popelin, ali bilo je pamučno platno i ono se nikad nije moglo izbijeliti. Vjerojatno je tehnika bila takva da nije moglo biti sasvim bijelo. Ali volila bi se da se vratimo, Šime, na naš Marijan. Ja bi volila da Marijan bude... brdo, sve to brdo budućim generacijama i da ljudi koji dolaze živjeti u Split, pa čak i ovi koji dolaze...
1: Ne samo Marijan, nego i Sustipan i Zvončac, puno toga imamo.
0: Kako da ne, mi imamo recimo taj Sustipan, što ste ga sad spomenuli, toliko je devastiran zaništa. Mogu je ostati groblje. Zašto ne, bili ste puno...
1: Dobro, mogu je napraviti spomen park sad, ako nije groblje.
0: Ma, ali dobro je, ali bili ste, Šime... I po Europi, i po Italiji.
1: A ima Varaždin, dokaz je Varaždin.
0: Ali u centru grada je jedan dio. Ja sam bila u New Orleansu, iznenadila sam se da je tamo groblje, u centru grada, ograđeno.
1: U Londonu ima isto.
0: Ali znate šta kod njih, kako Mississippi zna poplaviti, tako su ti grobovi visoko podignuti. Dakle, svugdje je bilo početak, to su oni početna groblja, zašto devastirati? Sustipan je bio otpjevan kod pustih pjesnika i bio je baš mjesto za ponos Splita. Ali evo, dogodilo se toga puno, ja bi volila da Marijan ostane bar dijelom onakav kakav ga mi stari ljudi pamtimo, bojim se da takav neće biti i ne znam kako išla bi tražiti peticijama da se više ne grade te kuće, da ostane, jer kad vi brodom idete pa gledate Marijan s ove strane prema nama, to su same buže, a kad krenete prema Trogiru tamo milijun kuća ima, tako da je šteta. I ova moja Crvenkapa je znala sve buže kroz taj Marijan i nije se bojala vukova. Međutim, mi bi danas trebali paziti kad bi išli
1: kroz Marijan. Ali osim Marijana, nekako zaštititi to, taj naš, opet će dijalekt, govor, kako god hoćete, taj splitski. Nekako se izgubilo se to sve skupa, ali izgubilo se to, ta neposrednost, ta...
0: Bila je jedna udruga koja je čuvala taj splitski govor.
1: Mislim, ima sad po školama, sam vidio, to je lipo.
0: U Dubrovniku imaju jedan sat nastave dubrovačkog govora i bila bi grehota da se taj govor izgubi, kao što bi bila grehota da se naš izgubi.
1: Ali se izgubila se odnos prema ljudima, odnosno to... vi pričate o Marijanu, ali meni fali, kad dođeš u grad, da ti vidiš te ljude, da ljudi pričaju, da... I kad se svade da se poslije 10 minuta pomire.
0: Ima još par Splićana koji su meni dragi.
1: Osobi... Ne, sam ja i kažete, evo sam prekrižen čas kratko. I beštim je njihove.
0: Da.
1: Ujki su beštimali.
0: Jesu. Špork i riči, nije bilo toliko koliko je bilo beštime Isusa Mariju ili ovako nešto, to je bilo grozno. Ali nisu bile ove sočne beštime što su nama došljaci donili. Znate, vezane za intimne dijelove tijela. Toga nije bilo, bar se ja toga ne sjećam. Ali htjela sam vam, Šime, reći da još uvijek na pjacu postoje 2-3 stola gdje sjede stari Splićani. Jednog kojeg neobično volim, to je gospodin Dinko Kovačević. Kovačić. Jedan krasan, ali kad vi s njim...
1: Sam bi ja malo nasreća gleda njegove ptice, ima je, ima je papige, tako?
0: Je, ima je sve moguće vrste ptica.
1: No i skalama za Marjan se
0: vidi. Je, i, ima, moj Jakov je tamo, on je stanovao blizu Jakova na Gripama, pa su imale one vinče i da lovi ptiče i na baketinu i tako. Ali njemu su ptiči ostali pojam. I nekad, neki dan mi je rekao, kad smo se sreli, kaže, toliko su se ovi galebi raširili po gradu. I vidio sam jednoga koji je rastrga goluba. A golube sam volija i čuva ih i hranija doma. Imao sam im puni. Toliko mi je bilo žao.
1: Evo sam za kraj vrijeme, ali još jedna ptica je nestala. To je bio čuk. Kad sam bio mal, oko nas dole na Trsteniku bilo je puno čukova. I to je bilo najljepše njih slušati ono litno veće.
0: Čuk i čuvita. Je. Oni se dozivaju.
1: I cvrci.
0: A cvrčaka. Evo, mi još tu i tamo čujemo na našem kvartu cvrčka. Ali ja kad čujem cvrčka, ja, kako vam rekla, vezana sam za cvrčka, jer on ima životni vijek onoliko koliko pjeva. A pjeva savršen. On pjeva
1: I
0: ženka.
1: I vaš je nazor sa braća napisa i cvrči cvrčak.
0: Je. To lomi jezik.
1: Je.
0: I to je
1: čvoru,
0: stilska vježba
1: je.
0: Mnogima koji uče jezik. Ali to sam vam htjela reći, cvrčak mami ženku svojom pjesmom. Ona dolazi, približava mu se, tako se oplode i tako. On dalje, on pjeva i uglavnom je stacioniran na jednom mjestu. I kako dolazi ljetu kraj, tako je njegova pjesma, ono zadnji akordi su jaki i onda utihne. Onda isprazni se njegovo tijelo. Ja imam kući sačuvanih tih ljuštura sa visa sam donila. Zapravo to tijelo cvrčka koje ima sve, samo nema nutrinu. On je zapravo potrošio pjevajući.
1: Ali danas ljudi imaju vanštinu, ali nemaju nutrinu.
0: Pa to je tako. I bojim se, evo opet na Marjan ja i na moju crven kapu i ja hoću da ta crven kapa još šeta slobodno Marjanom.
1: Eto, ja se nadam, ali nastavit ćemo mi priču o Marjanu. Evo, došli smo do kraja.
0: Hvala Šime.
1: Viš, hvala vama. I za kraj, vama najdraža pisma. Aj pogodite koja.
0: Ajme, ima ih
1: puno. Marcelina.
0: Marcelina. Marcelina, moj bačvica. To je pisma bila koju smo svi bili ludi za Marcelina.
1: Evo, za vas samo Marcelina.
0: Hvala puno Šime.
1: Hvala vama.